0: tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Novo na polju samouslužnih autoperionica. Robo Wash, robotizovana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Tehnički pregled autoada je od sada plava tačka. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila možete obaviti u centru Ade na adresi Maršala Tita broj 14. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila, izdavanje registracionih nalepnica, brzo i lako. Plava tačka Ada. Zakažite vaš termin na 024 853 355 ili 069 187 0061. Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani, kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno-komunalno preduzeće Standard Ada.

0: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193.
1: Vi ste na talasu Radio Aden.
2: Na 107.7 MHz.
1: Tačno je 19 časova.
0: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024-851-898 ili 065-8547-843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
3: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: 9. oktobra 2026. godine u svečanoj sali lokalne samouprave potpisani su ugovori o novim subvencijama za kupovinu kuća. Opština Ada je ovoga puta iz sopstvenih sredstava podržala ukupno 9 samohranih roditelja i bračnih parova prilikom kupovine doma. Od 2019. godine 73 pojedinaca i parova je dobilo ovakvu vrstu podrške od strane opštine Ada, dok je Ministarstvo za brigu o selu od 2022. godine finansiralo kupovinu kuća za 100 pojedinaca i parova. Bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva u našoj opštini. Prepoznajući značaj toga, i u buduće ćemo raditi na stvaranju uslova za ostvarenje ovog cilja. Čestitamo svim uspešnim kandidatima. 107.7 FM.
3: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.
3: Tačno je 20 časova.
4: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
4: 9. oktobra 2026. godine u svečanoj sali lokalne samouprave potpisani su ugovori o novim subvencijama za kupovinu kuća. Opština Ada je ovoga puta iz sopstvenih sredstava podržala ukupno 9 samohranih roditelja i bračnih parova prilikom kupovine doma. Od 2019. godine 73 pojedinaca i parova je dobilo ovakvu vrstu podrške od strane opštine Ada, dok je Ministarstvo za brigu o selu od 2022. godine finansiralo kupovinu kuća za 100 pojedinaca i parova. Bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva u našoj opštini. Prepoznajući značaj toga, i u buduće ćemo raditi na stvaranju uslova za ostvarenje ovog cilja. Čestitamo svim uspešnim kandidatima.
3: Radio Ada Info.
4: Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javnog preduzeća Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za decembarski uputni rok. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Tehnički pregled autoada je od sada plava tačka. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila možete obaviti u centru Ade na adresi Maršala Tita broj 14. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila, izdavanje registracionih nalepnica, brzo i lako. Plava tačka Ada. Zakažite vaš termin na 024 853 355 ili 069 187 0061.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 21 čas.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: 9. oktobra 2026. godine u svečanoj sali lokalne samouprave potpisani su ugovori o novim subvencijama za kupovinu kuća. Opština Ada je ovoga puta iz sopstvenih sredstava podržala ukupno 9 samohranih roditelja i bračnih parova prilikom kupovine doma. Od 2019. godine 73 pojedinaca i parova je dobilo ovakvu vrstu podrške od strane opštine Ada, dok je Ministarstvo za brigu o selu od 2022. godine finansiralo kupovinu kuća za 100 pojedinaca i parova. Bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva u našoj opštini. Prepoznajući značaj toga, i u buduće ćemo raditi na stvaranju uslova za ostvarenje ovog cilja. Čestitamo svim uspešnim kandidatima.
0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine. Šta?

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness

Centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Tehnički pregled autoada je od sada plava tačka. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila možete obaviti u centru Ade na adresi Maršala Tita broj 14. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila, izdavanje registracionih nalepnica, brzo i lako. Plava tačka Ada. Zakažite vaš termin na 024 853 355 ili 069 187 0061.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas, ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Javno-komunalno preduzeće Standard Ada obaveštava svoje korisnike da se periodično očitavanje vodomera na teritoriji opštine Ada vrši od 2. do 31. oktobra 2026. godine. Apelujemo na korisnike da omoguće našim radnicima da očitaju vodomere, odnosno da očiste šaht i da uklone sve prepreke koje bi onemogućile ili otežale očitavanje. Hvala na razumevanju. Javno-komunalno preduzeće Standard Ada.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Ambasador Bet Ada. Jedno mesto, sve što voliš. Uživajte u bogatoj ponudi slot igara. Pratite sportske događaje uživo i osjetite pravu atmosferu navijanja i zabave. Kiša jackpotova do 40.000 utorkom i subotom od 19.30 do 22 sata. Posjetite nas Ambasador Bet Ada, Save Kovačevića 4. Kiša jackpotova je u toku. Zabranjeno klađenje mlađima od 18 godina. Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 24 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.